0: השנים הבאות לעשות מה שיכריע, מה שאני אעשה כל החיים.
1: Los geht's erstmal mit ihm, dem niederländischen Musiker Benny Sings und Familiar.